0: dykkere. I studiet sammen med meg er sjankeren i Iktus, Rune Høygård. Velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Første sendingen er til å ta seg om hvordan Iktus begynner jeg. Vi tar seg om fløveutgavene, og vi tar seg om konsertene de tatt i Norrland hos noen. Hesa sendingen fer við at tosa sinn meir um ta sjankjene sum vóru og útgávan minnist tú og sum eisini verið at høyrra í konsertsna at tek kom sum verið 4. oktober og í Lutten. Og tæs ma og hvar for eg gong mistil ta konsertsna at meir kunnin kunnu fer inn á presim.fo.
1: Ja. Som sagt så vil det hende konserten ta 4. oktober, og det som vi får gjøre at vi får teke alle sannsene som våre av fløvene ta. Det er så naturlig, og eisene, det er jo sånn også ikke tog at her er bare en fløve. Vi har omtrent kjempe han sagt at vi burde give en fløve ut at vi bare kattet den for Iktus Greatest Hits, og til den samme fløven. Så at, som sagt, vi er ikke så produktive helt, men men så det var faktisk en endetøk av konserten som var i Norrland hos den ta i Nutsfors. Men tog så kommer også etter at vi tenker noen lø inn fra gospeltonen, og det er bare tog lø av løvene, og det er naturlig at vi tenker noen lø inn etter at, og tog kommer gjeste sanger vi av konsertene. Det kan jeg kanskje lukke nevne på denne veien.
0: Ja, det er jo spennende.
1: At siste min, Gudny Rasmussen, hun kommer frem for oss et egnet lær, som heter Andelig til Andelig, som vi tar oss om i fyrsendisene. Og det er jo utrolig spennende på. Jeg hadde ikke hun fremførst den egnet til Søyan, helt Søyan til konsertene. Så hun var ikke via konsertene i Norrland, men altså, hun var og gospel til noen, og jeg hadde ikke hun fremførst den egnet til Søyan konsertene. Jeg hadde ikke. Så det är nog så spännande på han. Och så sa det så som vi vet så måste vi ju all experience allt att tulja till värre så vi där var ju ute sport Svein de Presker om han inte kan vara vi och synja att hej löjne som Alex sank och flövne och Isne och Gospel Town. Han hever sin det samme feeling. Han hever så rötterna och sin suria stämmene. Eller aksansene, og det er deilig mjuk røttene, det som minner oss om alle eksperiensene. Så vi er utrolig takk så for han har sagt ja. Så han vil vi, og til meg synes at han liker ut den kjære eksperiensene. Så det er jo øyelig spennende på hvis jeg hører. Så det var spennende.
0: Ja, men det er jo spennende, vi har tvær gode snakker her, og så vil jeg ha sagt han spørre to Rita og Patle, jeg synes.
1: Ja. Rita synker jo hövsläge, alltså det här Iktus hövsläge här. Så hon kommer framför det här och jag kommer att synka och så kommer jag alltid att synka och gått ner och synka. Så här har det en fjällbrott konsert. Så vi tar var en 14-15 låt till dessa konsert nu.
0: Ja, det är ju spännande.
1: Ja, men hvis vi skulle tänka sig i sannsyn av Rysa Kjolvun, hver kommer det fra egentligen? Hver kommer tillfär fra av dessa flövning och åkken? Och det här är så här i vi har ju det stora glädje att ha Jakob Zachariasen som har sig vid i bultsen och Pabi hans är ju säkert Zachariasen och hickar man det jakt om sångbok Godsfolk så är det Nekve Sanger som säkert bär har omsett men Eisne som han har skrivit själv så här var vi måste ju ha utgång till åker tillfär som man kunde föra spridning om kunde vi bruka detta, kunde vi genera via det här kunde vi möjligtvis pepparna sin upp eller bröjta åker ting. Og ta det naturlig sånn at det heter Jakob Fjell Babasen Syger. Vi tar et hoskott ved Sanger, jeg kan ikke si det ut til han, for eksempel. Da. Og ære Sanger måtte vi så skrive om løyve til opprunde eieren, eller kunstneren, om å kunne bruke det. Det må man jo gjøre. Altså, du kan ikke bare tenke å utgjøre en sang selv, uten løyve. Så her var det nok sånn jeg arbeidet vi tog først for løyvene på plass.
0: Ja. Og første sanger vi skulle høre, det er han er ensk, så kan du jo fra Gustav Jonen, har du skrivet han et eller
1: annet? Nei. Hesten her sangeren, Try Again, han hever sin opprunde eisen i Godsfolks sangbok. Og han øyter til Louis Vesutje, en krossfeste mann. Og det er nok så interessant bakgrunn ved Tysansen er at han ble først sunnet av førskolen ved en leie. Og han ble framført til et høstkvarsmøte i Ibneser. Ta en affær. Jeg vet ikke om det var i Kjeifors eller Åttefors her lei. Det var sikkert vei i Åttefors, rakk vi, om sommer i Åttefors. Vi var så produktive at jeg skriva løy til Nutsløy til Sanger. Jeg hadde vi vært sin inspirerer av MC, at Sanger måtte gjerne De måtte gjerne være lysende fruskare, de måtte gjerne være, jeg vet ikke, jeg var sin mer fruskare i seg. Så vi simpelthen fikk lov til å brøyte leie, og sette nytt leie til, og framførte så, som man sier, in-house her oppe i Ibneser. Så det var skrek. Så jeg sang denne sangen her først for når, og da mener jeg faktisk at nå var han ikke mer, Liss, hun var videre kvalitet, og da vi framførte henne sangen, da mener jeg, ikke minst helt rett. Og men han hever ikke det samme leie av fløvene som han hever her førskund, og så omframtida så han egentlig omsetter til engst. Så han fikk så heite Try Again, og så Jakob og Ole, og var jo høstlig sammen om å skrive leie til han i Sanchen, til noe leie til han. Og Sækare Sækareisen hever så skriva ordene til denne sangen. Og det var faktisk bare, hvis du lustar av fløvene, så er det bare tve vers av hessen sangen. Og så han sin stotter, kan man si. Men etterfølgende, og nekk var skjøttene, nå er det et vers kommet til som jeg skriver. Så hessen sangen som vi har framført nå for først før når From framførte av konserten i luften vid Trimo-versen. Så det er glede meg faktisk ikke til. Så her kommer et vers i midten her, så sangen blir nesten litt langere. Det er det man kan gjøre til man arbeider på denne maten. Det er spennende.
0: Altså, er det Sækare som er omsett han til engst?
1: Nei, han er ikke omsett, han skriver ordene til han faktisk. Sækare hever, til å si Jakob vuste leie som han skriver, eller han er ålige til Just, for pappa sønnen, så skriver han ordene. Jeg mener, det var omvendt, i min chatter, om det var omvendt. Men det er ikke nødvendig, hvis du er en eksamenheng med teksten som er ui, og fruna sannsyn til Louis Suchin, krossvestermann, og så... Och så tar texten som är vi har ju snackat att det kom Jesus inte mer internationellt eller så han sanken blev bara han blev prövd att brötter att han fick blev enskur och fick en nytt lä och så till släkta samma sanken som där började vi vara att vi framför den först för vi Ebnesse så det var sin stortlet men så till att lyssna på bakgrund om Tansanje som hade Try Again. Han är egentligen en av de sangen som är oftast spalter i det. I kringkvarten, eller han var ju gossar spalter jaunan, vill jag säga. Och han hever en sån, han hever en gammal påskap. Han tar faktiskt igen, ja, det är en god sang. Alltså, vad är det vi honom som är gott? Ja, men han hever lyssnat på sån. Alltså sanken väl spalter inför det första, alltså Olje och Jakob och company här finns ju rätt gott ljå innan sanken, och så är han inte enskån, och han är inte sån internationellt format kanske rent byggningsmässigt, och han höver, jag syns ju väldigt harsht och högt, och det här är sin stort, det här är erbjörande minst i studion nästan att göra det här. Och så är det här i sanken som säger Try Again, na? Alltså visst det inte ett nästa eller visst du följer ensam eller ett land, ja, men blev vi, alltså inte giva upp, alltså. Så det är en sån underliggande tona om att det ska nog ett nästa lycka väl. Så jag hade ett nästan skräck. Jag hade lätt att prova att höra den där Sanchez-Bellica-fest och så kommer vi kanske lycka att täcka samman om.
0: Ja, vi skulle höra Sanchez. Try Again.

0: Bachin Jonon Daniel Sagaria sem resten vi og og han spalte percussion. Og minns mig så vet man spalte onkra trum isen in in the flow and Tesco is you look. Så det var liksom høves tonlageren som var vi av fløven, ja. Og så skjønte Marner av loftet som var klaver eller pianospillere, ja. Og spalte bare elpiano og vanlig klaver. Så det faktisk, i høvesetten her som var det, nå er det ganske flåst hvis jeg glemmer akkurat, men jeg skal nok tenke at jeg har sett den hvis det er.
1: Men, Peter Harper Jacobsen, han var
0: vi. Ja, han var vi akkurat spalte gitter.
1: Ja.
0: Ja, på att passa.
1: Tack.
0: Ja. Okej. Okay. Så är vi komma till den nästa science natter. Och han är det two stå efter här. Och heter här den sanker som är kan man säga lotter even från USA av. Enda tøyen, vi snakket litt om det i første sendelsen her, enda tøyen her er øyelig mest av Sakariasen og er som ferer rundt om landet og har møter og tog som har han satt og kommet og sånne ting. Det er fyllt en jeg minst ikke mer, og sikkert ikke flere gjøren om det er muntet, ja. Og det var rett spennende, han tog seg nek om enda tøyene, tog seg om tetsjen og har rævlig nek inn i skriften og imot til jag bete och några andra sånt. Men för och ungdomar så var det särskilt spännande att det vi att ta något liv an för att ja ta passa här inte rätt. Det är en pastor jag var snär som vi tycker va och så är snär sanken här på att han kommer ur en film som jag menar det är en film som heter You've Been Left Behind och till en som heter Larry Norman som skriver en enda sanken här till den här filmen så vitt jag vet. Och han är så blir en omsätter till förest. Och sanken är inte brukt att det är läge är stadväckta samma. Så det går finna det här på ett. Ja, det passar. Så läge är bara justa center alltså det modifiera center och blir sen mer rumligt och fullt och så men gången i science är största det samma som vi stod först inne på YouTube och lustar efter science där. Och han handlar om sanken handlar om att kvart nu vi har ju matter och 2001 där. Så det var nog så i minns ofta när vi var möts och så fyllt det till ofta när vi fick vara uppe på den vittnesbordet. Det har gått att det här var blätt i ordan och kvällen vi ser sig rätt och tog inte klar sånt ting. Så tog sen rätt från andra vertigen vi i. Och det här bojlade här fyllt det nog snäck kvalitet att köra mer om att det är munt här. Så tog ju sin sanken också relevant att tänka vi av flövna att ta. Och se mitt annat till att tvärman ska inga li om det andra ständer hinner tidsen vi. Ja. Så, men han är omsätter eisen textmässigt för att det enska här. Så det är Larry Norman som så har just det här. Just en sanktion där. Och så är han bara, kan man säga, omarrangerar vår emot till flövna. Så faktiskt en jeg minns jeg fikk feedback fra konserten som var i Norrland at akkurat den sangen, det var en av den beste sangen. Og Kui vet det faktisk ikke akkurat, men han har en viss en alvor i seg. Han har noen alvorlige spurninger i seg, eller viss her. Ja, så jeg hadde vi skulle bare høre denne sangen her, og så kom vi til å lykke til å tenke sammen om at han også.
1: Ja, vi tar høre sangen 2 stå etter her.

0: Du så etter her sangren som var av utgående tja Iktus, utgående nevntest minnestu. Og sendingen her etter minnestu Iktus, har vi tåsa om Nægertam Sanchen som av utgående som kom ut av Nutsfors, og som eisen vil ha spalt av konserten 4. oktober som var i Høyvøk og i Løvdene. Gjerne?
1: Ja, hadde vært en fin sanger til her faktisk, og hvis man får inn av YouTube og lurer seg etter oppbrunnet versjonen av Helsen Sainsen, så han Sinti Meira ganske eldre av fjerstøyler og Sinti Meira dull, eller hvis man kan si Sinti Meira roller, og hvis det med damer og Oliver Lennens Sainsen, han har godt feel, han har godt groove, som man sier, og man hører lysene av funk bass i Sinti Meira i enda noen.
0: Så nå slipper røyne spørsmål.
1: Ja, slipper røyne, ja. Så det har stått litt. Att här i minst dessa tojna som det går helt särligt i studien är att när man släpper fram med att välja röjna sig bäst som sankare, men ägst är tonläggande, att det har vi ordentligt sett på pröva. Vi känner Ola Paulsen, han är otroligt donaldig, men han är otroligt kritisk, och till tog han blues och donaldig. Att till spelar jag spelar bara och så, nej, det ska vara så snart här, det ska vara så snart här, och det ska vara akkurat. Ja. Og det hadde vært sett krøvd, men så blir det så oppmannsjæsende, så blir det bedre. Ja. Det var slik stort litt å prøve tannparsen, ja. Det er det.
0: Ja.
1: Så er det den neste sangren som vi kunne tro var fætre i, og det er sangren minst jo. Og det er en sanger som jeg har skrivet selv i begge år og lært til, og han ble skrivet over om Tam Monti og ganske tullig og jo 8-fors eller da, sommer hendte av henne. Sommer 8-fors. Og bakgrunden og tog jo at vi der jo en utrolig kreativ og omkvarve som vi da tar som fyrre kjendisene til vi genka av ungdomsmøte i Bneser høstkvalt og til det svart hype omkring at her spela tonelag og synsja og skriva akkur lø og skriva akkur tekst. Og det blir sin tur, det blir sin spennande, tvei, og jeg får jo at, får jo røyna med hans, ja, og skriva denne her sannsyn her på en, men teksten kom nok så kjøtt til min, og det er ganske en god grunn for det, hvis man leser teksten i jøkken, så er han utrolig einfattig, han er ulla, jeg vet ikke om man skal si at han er aktiv eller så, tror jeg at her er, han er ikke noe djupen her, han minnes til at vi som smapet, da var trygt det som sånn, og vi drømte satt om smalamp, spalt seg rung, altså, her er ikke noe djup refleksjon, men allikevel, så er det en eller annen viss ærlighet i det, du skriver kanskje ut fra noe som du opplever, og så, men det är nog alltså är betraktat chatta som några guldklump och imot prosa och sånt ting, så hade jag pura ganska vandlat bara fram efter för att det är huxy och vad det minst och kväll green mer som människa. Så och lär ju så själv om tar komma sen också kött det minst det och sjön det blev testen för free night last att du chamber i stod ju vi ens jag har en sanker jag så och jag just värst nila och tell jag så snär så får man ju input då och så minns jag att sanker blev liksom snicka ut till och spalter in och ta för han att nytt liv eller så han för nytt jo och ta. Det är spännande att vara vid till att du tar en sang som du häver och skriker. Ska vi slika sin lika gärna hittar att rätt? Kanske halda sin långt här? Eller vänner vi känner för nila är kanske snäffiga för det här för här och sådana umodel akkord och sådana. Men han blev inte brått i något särskilt. Han blev bara, kan man säga, funpussare sin tur i studion. Så han var faktiskt livet när han kom in i studion. Och det är något helt särskilt alltid är. Nu har vi ikke skrivet Negva Sanger, det har vi da vidt, og jeg har ikke skjønt Negva Sanger inn. Men det er Sintja, og at Sintja nækker som to hever just shoulder, det er nækker særlig. Det er det bare. Så det er privilegiet faktisk jeg kunne. Og så har jeg høyre Sanger, Negva, at han har stadigvæk, at han stadigvæk vet ikke minnet jeg følt seg. Og som jeg har tidligere en tilsyn, som vi da som tog sammen, det blir kjent, det er egentlig hver årsøk. Det kan være han minner til om per egna band om, eller det kanske att det är en vin som det är med samband vid, eller som är med samband vid herran, eller omkrar som det är god vid, som det inte ska komma att in i samfället, eller bara omkrar maten. Så kanske hela sanken här minner dig om det, och vi brukar det till det. Så är det att man gör ett annat, du kan skriva en bok, och du kan skriva en sank, och så tar du hela skrivan och lätt det ut, ja, så har det sitt egna liv, så får det omkrar vi. Så jag är faktiskt bara glad för att sanken framvis är det här, och det att folk hälta till att det är en fin sanker och vi måste komma till en öle enkel sanker.
0: Lät oss höra sanken minnes du.

0: Hatta ver sankring gut hjelp du mer. Alex Bernsen sankang. Og Rune, ja, hva hoksa du man her country sankjen?
1: Ja, mer damer enn øyla vi alla. Mer damer generelt er som vi country. Og det har Alex Inja, det er bare deilig. Han er vana virkelig deilig rødt. Og en annan stått lika fortelle om Alex. Vi bor jo nirri i nokru år og jag hade jag mötte Alex när för när ni ju också när vi som det vi kolting eller vad det är och jag tar ju känn och inne jag hade ju känn i en 25 år så si Alex alltså det ska jag säga det så hur så kan jag stå hur så kan jag säga det och ja jag vet det där sam så Alex typiskt Alex 25 år nej det där sam Så då var han rolig och att det lämnar oss. Vad säger du bara?
0: Och ser det beskej.
1: Ja, ser det beskej. Ja, det var Alex, ja. Tejlig människa. Sagt någon.
0: Jesus Hansen har ju det här. Han börjar vid att Jakob Zacharias och Jemmy är en dejlig gitarr i ån. Som jag
1: alltid
0: också säger lite. Du är näkvig kontrutonläggare som vi nu har arnet här. Men akkurat det här sa han till Hansen vi hade ett kört för.
1: Nej, nej. Så Jakob är eminenter. Ja, faktiskt. Du kan nästan ge honom för jag följer för det ska vara. Så är så master han där bara. Och nu har vi, nu vet jag vad han har en son som heter Philip som har ett tidigt gitarrspel ihop ett par av sina. Jag vet inte om att det är så bättre, men han är ötterför en otrolig att hon har det. Jag har hört några konserter som han framförst. Helt otroligt stått det så. Det är stått det så att det är gånger i arva som jag bara. Men ja, Jakob är och är en otrolig att hon har det spelare. Och ja, som sagt kan spela kväll jag för det ska vara nästan. Så. Men det var det så jag vet här då, ASF Lövnje. Alla med jobb.
0: Och nu nämnde du Philip Sonsson. Hur ser konserten som är i 4 oktober?
1: Ja, ta av er han vi. Jakob, hvis jag minnes inte ordentligt om Jakob spalte stilgitarr och ASF Lövnje. Ett om han spalte jag synter, ett om det var kör Hermansen, Peter Hermansen, jag känner det. Spalte stil av her, det mener jeg han gjort. Og Jakob har tidsi stilgitaren opp eisen i at han har seg fløv ned, og det mestrer han eisen. Så han får spille stilgitar til konsertene, og så kommer sonen som Philip å spille gitar til konsertene. Så vi får jo ikke samle alle tonelagerne, som Marne for eksempel, får ikke vi, han får ikke komme hjem til disse løtene, og som vi ikke har snakket om, hvis vi skulle bo igjen til vi får samlet, så er det nok ut til Lorge, vi får ha konsertene for slutten.
0: Jeg glemmer til konsertene.
1: Så, nei, så det var, ja, det gleder meg faktisk øyne til at jeg hører denne kombinasjonen her med den færre sånn.
0: Det pleier ikke at Jolen pleier om Fjanna.
1: Akkurat.
0: At gjerne opptøkket som det legger ut av Facebook.
1: Det er virkelig stortlig, synes jeg. Det er ordentlig stortlig, ja. Deilig at jeg bare har han da parsen sammen her, ja. Ordentlig godt.
0: Ja, ja. Du, og nå snakker om Go and Tone Like. Vi skulle ha vi nå en sang av treat, og ta sørste sangen og fortelle oss om han.
1: Ja, ta verur så tant som hade tuschpetla till ett instrumental ja och jag hade till öliga stottlet att vi det var valt att ta ett instrumental vi och flövna här på att vi hade kan man säga det är ju boska brutui så det var också som argumenterade vi visst det var antal antal så är det ju boska per alltså men det som hände det sen är det att folk släpper briljera det släpper att spela Tone-like och på den måten som på den bästa måten de kunde och det släppa att söka fram och kvar för sin like loot och allt det här och Tone-like så själv är ju en astre boskare så själv alltid så instrumentalt du kan gå på rörter av så hörna klassiskt stitch så kan du bli rörd i nasalna och på den måten det kan så ju om det är funk Tone-like eller om det är country tonelager, hvis det bare det instrumentale. Så vi tilte at det plass absolutt for en instrumentale i A-herre. Og vi pleide kjent av at det har brukt det så mye snakket tog på for at jeg har sittet lønnen at det har tog det fikk navnet Torsbytla. Det var sånn Torsbytla i opptøkene, men det er alltid ikke det vi. Og det som er nok så stort til det at Ole Paulsen har gjort en hel sannsyn her, og han sier for meg at han har bare komponert tveir instrumentalsannsyn, og den ene er det Torsbytla, og hinsaken er det Lygasel. Hvis jeg minns det, så er han av banden og vogner, og i enden her er en sang som heter Ja. Att det ligger sälla. Så det där säger han. Två sjanser tuschbilla och ligger sälla. Det som agenten den sjansen ner han är kör eller väl och han har flera facetter alltså han är flera han uppbyggt som man säger han är en början inte också en mig som är eller rytmisk och have neck percussion och Elder Daniel Sagriasen slappen ut där framme att här att bruka sina gaver och så det är sluttligt.
0: Ja. Och här hör man Eisen till döms Sven Åke släpper att spela bassen och Jakob yeah. Sagriasen hör den sola.
1: Ja, ja, akkurat ja. Ja, ja, det är tydligt sluttligt där och man hör väl nu för exempel ta i lustet så hör ju väl Jakob och för exempel och i Örens sank som kom ut för det. Oh, hade här är säkert hade fel sig Jakob va. Ett la man lägger mest till där till hans stil eller så maten spelar för honom. Så det är så stort ja.
0: Och så är det så så är ju Eisen.
1: Akkurat ja. Här är all pause nice nog mästa ju tog han tog det så väl ja. För att jag sitter så. Ja ja, så hade vi kunna prova höra Sanchez Tuchpetlas, ne?
0: Vi får inte så sända in snabb vi Sanchez Tuchpetlas. Och efter det så jag tack för det. Och minna av en konserten som Victor för här var 4 oktober och i Lövne. Och till er ägångmärker av få av praising.fo. Vi säger tack för det.
1: Ja, tack så mycket.

kvart så till allt att säga I livet bästa en öppen grön Finns mer medlen heim

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer är 151 2 333 6 6 Tack för stolen.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 20. kapitel. Og i Kesarea var mævur som et Cornelius, høvusmævur fyrir herlinum og kallaist hitt italska. Han var sannhjertavur mævur som öttaist god fyrir öllun húsusunum, gav fölkjunum nekvar olmusur og allt og betel god. Han sa skilja og sjón om 19. tøyman av deginum angel gods, som kom inn til hans herra og segir vi han, Cornelius. Han starrte på han og var ekvelige rattor og segir, kvæt til herre? Han segir vi han, bønner tøynar og olmosur tøynar og stytnar opp, så at god minnest her. Send nu nekrar menn til Joppe, og få til tøyn en Simon, som hur tilnavne Peter. Han heldur til tja garvara og eitur Simon, og som hefur hus vi sjekven. Tainu ongelen, og i tåsa i vi han, ver færen fra honom, kalla i han til sin tveir av tænaren Simon, og ein herrmann, og i ötta i skot. Ein av taimon, og i alt i vår om han. Og sier taimon til alt samalt, og sendet her til Joppe. Men dagen etter, medan heser vår og ave og narska av oss bynnen, får Peter om satta tøyman opp av tætje at bia. Han vært av ekvelige svenkor og vildi heva et eta. Medan tegne og gjørd og tæt til, fall han i bostorritsing. Han sa himmelen åpnan og neka ans og ståran duk dela nyur. Bonte vær i hotnene fyra av tøy, og tævar sutt nyur av gjørene. Ui tui voru öll fyrfött dyr og skrýdur gerarinnar og fuglar himmalsins. Rött ljóa i til hans herra. Reis te, Petur, drep og et. Men Petur sverige, minni en så herre. Aldri hef ég etin eka vannhælagt eller órænt. Uppatur er og fer ljóa i rött til hans herra. Te som god hefur rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hende trutjar ferir. Så vær ta alt fyrir eitt tidsju uppatur til himmals. Medan Petur nu ikkje visste hvert han skuldi hugsa om hessa sjón og i han hei se hvert hon mundi hefa tuja, ta stóu menninir og i Cornelius hei sent fyrir postrunum. Tær høttu spurt seg fram til hús Simonar. Ta røpte og spurte om Simon som hei tilnavne Petur helt til her. Medan Petur nu hoksa i om sjånena, sier anden vi an. Trutjer menn leite etter der. Reiste, fær åman og fær vid heimon utan at ivast. Toi jeg hava sendt her. Så får Petur åman til mennene og sier, jeg det han og i tid leite etter. Og hver grunn det til kommer her? Der sværer vi. Cornelius høves med vår, rettviser med vår, som øttast godt og hever gåan vittnesbord fra Øtlån i Øtafølsjennom, fikk fra Heiløven ånkle på at han skulle hente til tilsyn og høyre hva to hever at sige. Han bet her til å komme inn og huske teimen. Og dagen etter restest han og fåra stea vitt heimon, og nekrer av brørenon og Joppe fåra vi honom. Nasta dagen komet her til Kesaria. Cornelius boja i etter heimon, og hei kalla skilfolk sutt og naste viner syna saman. Ta i Petur nu kom inn, får Cornelius imot i honom, fall nir fire føtter hans herra og tilbe han. Men Petur reiste han opp og sier, reis til, eisen i det menneska. Og samtalande vi han foran inn. Her fann han mong samankomen. Han sier vitt deg, tid vita sjolv koso og sømulet til manne som gjød i at heva felaskap vid nekran av ærare tjå etla fære inn til hans herra. Men mer hever god vust, at jeg skal ikke menneske kalla vannheilagt eller órænt. Tøy setti jeg meg heldur ikkje imoti at koma, da jeg fikk bo. Og nu spyr jeg tikkun, av hverju grund hefa tid sendt bo etter mer? Då svärar jag Cornelius. För det fyra döven så gärna bär jag i huset med honom. Det var just om hessa tygna om nuttjunda tygman. Och tas då med över i skynande klävon framman fyra mer. Han säger, Cornelius, bön tygn är hört. Och almosor tygnar är ro i minne för i asjön gods. Sen tog båt till Joppe och lät Simon som hever till navnet Petor kattla till tygn. Han hälter till och i huset Simonar garvara vid käkven. Han skall tala till tygn, ta igen tjämor. Tog sent i evigt att säga med båt till tygn och tog gör du väl att du komst. Och nu är det vid ett stöd här för i asjön gods att höra allt och i tog hever finns ju bo om av herranen. Talet Peter upp munnen och säger Nu suttje är av sonnen att god kjer icke manna mån. Men att i kvölje tjå teker han emot ett hui som öttast han och ger rättvise. Åre och i han sände ut till Israels män tar i han vid Jesus Kristi som är herr i allra kun gör det fri och i evangelien ta åre känna tid ta som utrefär om allt judea efter att jag började i Galilea att han hade dopen och Johannes predikade. Om Jesus ur Nazaret, hur så god salvade han vid heila av antanon och kraft, han som gick om och gjorde väl och grött i ödl och i djävulen hej finns ju valt och tog god var vi honom. Vi är och vittne om allt och han gör det. Bär ju ut i om land i ötarna och i Jerusalem. Han drog på tær, hongte han av trä. Men god reste han upp trea dagen och gav honom att uppenbära sig. Ikke för i ödlån följtsjönån, men för i vittnån och ifrån man undan vår och valde av gode. För i åkken och i åto och drucko ser man vid honom efter att han var risen upp från hinnom dejo. Och han gav åkken bo om att prätika för i följtsjönån och vittna att han är hin av gode sätte domare i livande och dejon. Honom geva alla profetan ert han vittnesbor, att kvört han och i tror av han per firegeving syndarna vid navn i hans herra. Medan Petor en tala i hes i år, fattel heila i anten av ödel och i år i hörto. Alla hinner omskårna tryggvande som vi Petore, våra komner, våra äckvilliga bilsner att gava hela vad antans var uthällt iver hattningarna vi. Tojtare har du till tälo i tunkon och störliga prysa gote. Ta tag Petor till åra och säga. Kan näkar syta hesson vattne att hej skulle icke vara döpt? Tej som tog hava finnje hela vad antan lycka väl som vit. Och han bej att hej skulle vara döpt i navnet Jesu Kristus. Te bo och han tar stäcka här när det är. Apostlasövan 11 kapitel. Apostlaner och bröverner som och Judea var då finkar nu att fratta att eisen i hettningarna hade tidigt vid året gods. Ta i Petor så kom nian till Jerusalem sett åt här som omskorna var då ät honom och sött då tog först in till avomskarna män och åtst vid heimen. Ta för Petra grejat heimen från ötlån, kvörjön undan öron, från början av. Han säger, Jag var i byn Joppe och bär här. Ta sa jag i bostadsrättning sjön. Näga ens och stora dukor dela i nier. Bonte var i hotnene fyra och attoj. Och det var sjutt nier av himmel och kom tatt till mun. I stærdi at jeg, og akta i ettertøy. Og så ta henne forføtt og dyr gjerrerne, henne vittlo dyrene, skridyrene og fugler himmelsens. Jeg hørte jeg snu rødt, og jeg sier vi med, reis til Petor, drep og et. Men jeg sverer jeg, minne en så, herre, aldri er nekka vannheilagt eller åreint komme mer i munnen. Rødt sverer jeg ærefer av himmelen, Te som god hever rensa, måst du ikkje kalla vannheilagt. Hette hendte trutjarferer. så vær det alt samalt tre oppator til himmels. Og i tog sama stod og trodde menn utanfor huset her som er vær. Der var det senter til min ur Kesarea. Og anden sier vi med at jeg skulle fære vittheimen utan at ivast. Heser seks brøver kom og eisende vi med, og vi kom inn i hus mansens. Han sier og kom ta, hvordan han har sett angelen standa i huset søgnen og sier, send bå til Joppe, og få til tøyen Simon, som har tilnavnet Peter. Han skal tale år til tøyen, som du skal være frelster vi, to og alt hus tøyt. Ta i Jesu over færen å tale, fatt heila i anden av teg, ens og av okken og i oppheve. Ta rundt med år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle være døpter og i heila vandanen. Gav nu god teimon som og gave som okkon, ta i teg vår kommet til trygg for Herren Jesus Kristus, hvor vært ta jeg at jeg skulle kunne sete meg imot og gode? Ta i teg hette hørt og hørt og teg ikke mer å si, og teg prøys av og gode og søtte, så hever god giv i eisen i hettningen om omvending til liv. Tei som spjatt våre vi ætsøknene og i størst av Stefanus, foro nu om lykka til Fønikia, Kypern og Antiochia, men tala av året til ångan utan bestelig ötar. Men mittlån tarra våre nekre menn ur Kypern og Kyrene som kom til Antiochia, og her tala av tar til grikkar vi, og kunngjør du taimon evangeliet om Herren Jesus. Hånd herrens vær vitt taimon. Størst tal kom til trygg, og vendte vi til Herren. Tøyendene om hetta kommende og samkommende og Jerusalem for i øyro, og tar sendte Barnabas til Antiochia. Ta i han som kom her og fikk nøye Guds asutja, glettest han. Og han avmynt i øtl at han skulle sete seg fire i hjertanen at halda fast vid Herren. Tøy han var gåvor med avur og fotlor av heila av andanen og tryggv, og stor og skære var vunnen for i Herren. Så får han til Tarsus at leite opp Saul, og tøy han fann han, får han til Antiochia vid honom. Halt år våre tøyene saman her i samkomne, og lart og storan skære. Ta vær og i Antiochia lærersveinene fyrst våre kallare kristner. Og her som døvun kom en ekru profeter om man ur Jerusalem til Antiochia. Ein tarra, han et Agabus, restest og sier vi andan hon fra at stor hungorsnei skulle komme iver atlan heimen. Og hon kom eisen i av døvun Claudius her. Ta gjør du lærersveinene av at her skulle senda brørenon som og Judea boe nega til hjelper, ein og kvør etter føremåne søgnen. Hetta gjør du tar vi, og tar sendo Barnabas og Saul vitoi til hinner eldste.
0: Vi tar då Herre Jakobsen, leser ur Apostlasøvne.

kong. Sa en dag en mann standa pura stillan vid ångorna hötterna framme för ingångarna av en mötesäl. Lagreglen mävren ivaist icke oi, en mävren annakvans var sjukur eller fotlor och för iver till hans sälla. Ta sa han en mävren stå vid attelatnen ejon. Lagreglen mävren skumpa i underhand och säger, bäger till en äka, är din sjukur? Mävren hukte upp och smultist. Nej, herre. Navn mot är Billy Sunday. Och i världen känt och prätka mävren och i synare tog. Jag var frälst och just här och i hesson möte säle, säger han. Jag var omgant och fram vid hesson höle utan att jag om att näkran hot görligt. Gjöv med stunder till en stilla bön och tack. Lagreglumæveren tók hjartali í handina á Billy Sunday og segi Ég hafi hórst umt. Halt áfram við bøntuinu. Ég skal ansa eftir að ongin áregvar til. Mong kunna segja det á tuima, tæt hann sæla lötan rann upp í lúbitorra. Tæt hefur frelst og vendu vítli gút og trúi á Jesus Kristus som frelsar að torra. Men ikkje öll kunna segja det. Middelen tørra jeg sjálfur. Hóast jeg ikke var det etla tøyma, så minnest jeg en tøy i løy munnen og et avi steg. Her er mengan løyde i hoa munnen. Steg her er mengan tala jeg vi god om frelso og frelso visso fyrir salmøyna. Steg her er fekk fri vi god.

0: Vi tar det Kristine Nånklett Hansen, vi sender noen tiltokst mot Sintaban. Og vi har som så er fyrre parster av sendingene vi ved igjen, for det har kommet et enda. Og vi færer til den sette parsten som er lustet etter en parst av Gjerstamal. Gjerstamal fra Ektus og i Søldafire. Men åren vi færer lustet, så vil det bare så ferien slippe at takke til dem som stod og nere tjej. Det er helt einfalt så valsignet å kjenne til her. Vi er ikke ensomme til å gjøre verste, men at tid strander sammen vi og dem. Og uten tikkene, ja, men så lær det etter seg ikke ordentlig å gjøre. Men vi tikkene, og vi har han, så er det nere signet i bådskapen enn ennå før sender ut til folk akkurat. Og vi er det avhaltende, bare vi sender, og vi taler, og vi møter dem, som tjej sender. Så hjertens takk for tikkere stål. Og nå får jeg så lort etter hjertemål. Hei, hei tid, så er det atter her vi har noen noen parste av hjertemål. Og vi der er Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Færø, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamål. Og jeg får spørre på hva du i hånden ligger av Gjerstøy det.
1: Ja, i morgen sånn. Så leser jeg da fyra brevet til Peter. Og jeg også er om at hvis du vil läsa den första versen här. Ut i första kapitlet.
0: Ja. Ja, här säger han Peter, apostel Jesu Krist, till utlandingarna i Sundersprayning och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynia. Utvald efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans till lytne och avslätning vid blå i Jesu Krist. Nåje og frier fattletikken markfalt og lod. Lova å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsynne hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisne Jesu Krist fra hinnom deio, til oforgangelian, odolkajan og ofølnande arv som tikkon er gønter i himlenom. Tikkon som vi kraftgods er varvætt vid trygg til frelse, som er til reier å være åpenbæra av søste tøy. Og i henne gledes tid, om det så nå støtta tøy, tøy så skal være, heva sorg og i allsjens røyndom, fyrir at røynda tryggtikkere som er mengan dyra bærare enn hitt for gongelige godl, og tæver tårøynt vi elde, kan finnes til rås, dord og heier og i åpenbæring Jesu Krist. Han elsker tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gleda sitt ui honom, vi avsigeligare og dyrmettare glede, og noa male fyre tryggtikkara, frels og salana.
1: Ja, jeg hadde det. At det er nok fyre best.
0: Ja, ja.
1: At det er mest lett dyrra vart.
0: Ja.
1: Ja. Det kom vel og vel vidsam her morgen etter det. Fått av stafest har vi det utvalgt etter fire vidan Guds feir.
0: Mm.
1: Og i halkan antans, tidlutne og avsletting, vi ble i Jesu Krist. Nei og frigjør, fattet ikke om har falt i lov.
0: Ja. Ja.
1: Og det tøyer, tar vi det ikke er så. Og vi tar alt det selv, ja, vi er ikke så mot dette for året nå. Men det morgon mest är det att det är värre än mottök.
0: Mm.
1: Och jag blev så glad också om att han som tog emot det var anden.
0: Mm.
1: Alltså han var han som viskar ju i mer bära vilja och viskar till sin gav och vilja. Han tog sig rammare morgon.
0: Yeah.
1: Och det är han glädje som vi har snö fäck nu i världen i Nuse och vi tjejer och Och så är en kone här som säger med att känner du mig, så jag känner dig, men jag vet inte ordentligt hur du är, men du är från Borskjöre. Ja, säger hon. Och jag må bara tacka dig om fyra. Dessa sändningar. Du tar har hjälpt mig så att mäta dig väl. Mm-hmm. Och det är antalet. Jag sa att det är män som sitter och tåsar. Och det blir så väldigt personligt. Jag är att jag sitter och lustar. Ser hon vem med till. Ja. Och det är själva han lukar i mig. Och fick mig att också möjren. Möjren tar han vägen som han vill ha mig också. Vilket tar han vägen som är själv också. Så det är väldigt underfullt att uppleva.
0: Ja.
1: I sista kvinnorna. Och hon lägger sig redan den dag. Att hon Kost har byggt sig upp kvarje affär. Alltså hon har massa lust av kvarje affär. Fyra i allt. Mm-hmm. Två års då.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, jag säger så vi är när jag säger. Så livet för äldre inte att det är en ljusen till livet, säger hon. Jag har det gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, särskilt då. Ja. Ja, alltså. Så man läser det här. Så ser man till att det är inte som äter tillvilt här. Utvalt efter fyra vidan Guds färger och i halkan andansa. Det är att vi kommer in i heimen och vi där och i utgångspunkten fullkomligt ovidant. Vi vet inte. Vi är totalt ovidar. Ovidant, ja. Och så männas vi att växa till och så får vi ett intrycken som vi får från först och främst våra föräldrar och våra närmaste och så kommer skola och allt det här. Och så växer våra vitan och ägst våra tillvitarna. Men så att huxa sig till att det är en och till han som har fyllt vi åkon här från början här, va? Och gärna stövåt, alla tygna. Ändå att vi inte också om han, så huxar han om också. Så här är av medaliga största. Utvalt efter fyra vitan Guds färger och i halkan andans. Och så är vi blivit lagt in av året som höver.
1: Ja.
0: Hur frälst åkerna?
1: Ja. Jag också är som ett av och jag läser om att han blev.
0: Ja.
1: Det har vært seg her.
0: Ja, det er, han sier det bare ikke 18 år. Han sier utvalg etter fire vidan godsferdige halgan andans til luttene og avsletting vi blåe Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og det peker jo etter offringene som våre.
1: Ja.
0: Men nå er det fullkomne og i Kristus, ja.
1: Nettopp. Og jeg blir bra nødt og det er alltid det her. Her er det vers.
0: Ja.
1: Som säger att nästan på samma mata.
0: Ja.
1: Och då är det något här. Då?
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från ett av verset i 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövudspräster för hinn och kommande gåon. Och han fördjökt ni större fullkomna tjalte som inte är görst vid honton till er som inte är av Jesus skapningen. Och han får... Ikke vi blåe av bukken og kolvån, men vi som egna blåe, ena fer for atler, inn i helgedommen og vann evige endeløsning. Tøy, så satt som blåe bukka og tarva og øskene av kvøyo, vi har vært slett av henne åregne halker til utvårstes regnlegger. Kvosse menka meg skal ta ikke blåe Kristus her, han sa som vi evige anta, bær frem seg sjølven lytte leisene for godt, rensa samvisku tykkara frá deyjum verskum til að tæna hinn og lífandi góta.
1: Ja, sjálfsamt.
0: Ja, så vi ser áslettingin som Peter tossar om, så er vi rensa og halka, ja.
1: Ja, halka, ja.
0: Og allt þetta hansara versk,
1: ja. Det er hansara versk,
0: ja.
1: Og það er bra stångat i allt.
0: Nei.
1: Det er það som hefur glett mig særlega næg við það vikinu. Jag tog hans långkant och när det inte var att han du erst. Att. Jag har gått snarare. Ja?
0: Nej, sånt är
1: det. Det är hans här och nu i honom.
0: Ja.
1: Kristus. Ja. Men jag tänkte jag just nu att jag visste nu att läsa resten av kapitlet.
0: Ja. Jag hade läst till vers 9, nu har man alla för tryck stycken ja, frälse salarna.
1: Ja.
0: Och så stämde vi i vers 20 att om hesa frälse så var det här profeter granskar och rannsäkar. Tar som profeterar om nöjerna och i tid skulle få.
1: Ja.
0: Tar granskar och kvör ett la kvås och tygen var och i ande Kristus är som utheim och var vurste och tar han framman undan vittna om lojengar Kristus är och dörden att han har. Och tajm var åbenbära att det var inte sig själv, men åkken tar tante vi hesson, som nu är tikkun boa vid tajmon och hava kundgjartikkun evangelie och i hela andanon, som sände vär av himle, hesson som enklar troa efter att skoa in i. Här kommer så en åhajtan här, att han har det här, men jag är också om att det här att, alltså, och så väl underbyggt heter året era. Det är en boskap som vi där finns ju som är brått och rallor ju va. Att det här är helt inte något tillvilt. Alltså gott till lagt att det rattas. Inte bara lagt att rattas men så är han ägstna giv i åkken där. Att han förmittlar det till åkken. Alltså i jagna skriften här som är en iver flera hundra år. Jag hade sedan 1600 år från början till ända spänner på upplärarna. Och allt det här, och han hejer dessa profeterna som granskar och rannsakar det här. Och vi andar gods, men tar skilte att det här är inte bara, det här är inte bara om mig.
1: Nej.
0: Ja? Och helst en gång bara om åkken som levde ta, men att ta pekar fram efter det. Det är skilt det där och kunde inte bli ordentligt klarare på det. Men det går ut av vi är, tror jag går så andra gärna än det. Så att jag vet att det kommer glädjas i just de här åren som nu är samlas samman. Och ja, och knockorna.
1: Han nämner oss när själv vår tajanarska skolkata. Att han hade inte skolkata kom.
0: Ja.
1: Det är nog flera på vers.
0: Ja.
1: Eller säger jag ta in till Johannes.
0: Ja. Johannes 14 och
1: 14.
0: 16 är just nu.
1: Ja, just nu, ja.
0: Ja. Ja.
1: Så han sa fram till att det är just.
0: Ja.
1: Färger skulle sända Anton.
0: Ja.
1: Och för att han skulle det. Och så är vi vuxande tojar hos allt någon. Att han kom akkurat till det rötta tojen.
0: Mm, ja.
1: Och så framvägs.
0: Akkurat,
1: allt,
0: ja.
1: Allt det.
0: Ja. Och som gånger efter och efter fyra skrifter skulle gänga ut.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Detta hände fyra skrifter skulle gänga ut. Då.
1: Annars så fortalte han som kallade mig. Och i morgon. Att harkar tvärfossa göta.
0: Mm.
1: Han var en och tog på utöver mot tjocken i Elima. Och han har fortalt om det att solen som nu för ner i Görskvalte så verkort att sötja via Röje och Klagsvig. Men det var det jag stått alltså hon föreläser sig att nyer och är så inte möjda.
0: Mm.
1: Så han gör det en annan och en annan sorg. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon kvarv.
0: Ah, ja, ja.
1: För jag vet om hon kvarv på samma mat. Samma dag.
0: Ja.
1: Samma klocksläpp. Var det efter.
0: Ja.
1: Och hon har haltat pura för hundra år.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat sen.
0: Särskilt, ja.
1: Ja. Ja, men sjön vi står ju sjön så är det ju väl.
0: Nej.
1: Men så sjön.
0: Ja.
1: Och det var på bridgen.
0: Ja.
1: Akkurat som det är som han har sagt ni roj här.
0: Ja.
1: Säg.
0: Ja. Ja, det är Og en trykker er til året som han er til at jeg kommer ut da.
1: Sjallandet, ja. Ja. Alt viser til tryktene.
0: Mm.
1: Og tilfører jeg trykk var akkurat, altså. Trykt og trykk var.
0: Ja.
1: Skal følge alt.
0: Akkurat.
1: Og jeg innløyga. Og gav om verskene.
0: Ja.
1: Som han liksom sier, er som du leser.
0: Mm.
1: At det er underfullt at oppleve og en større at oppleve at det kan gå ut da.
0: Ja.
1: Om hesa frelse var det han, profeter granska. Og rannsaka. Og tar granska og hver etla kvosse tøyen vær og i antikrista som oi tøymon vær.
0: Ja.
1: Vurste å ta igjen frem og noen til han vittnet om Løyinga Kristus. Tørt med han.
0: Ja.
1: Så sier skjøt det. Så stedfeste er han. Og ta igjen å være åpenbæra. At det var ikke seg selv om, men åkken tar tatt av Jesus. Som nå er tikkene på. Vi tar igjen som jeg var. Kun kjørst ikke en evangelie. Og jeg er lente han. Som sender vær av himmelen. Hesson som anklart så etter at skoa er noe.
0: Ja.
1: Jeg var ikke til å lese det her som hun nevra sørget. Hun er i intrymskjellen alltid, hun nevra sørget. Makke, makke, fæt. Og jeg bor i havn. Annars var en gift her når til Eltevukare.
0: Ah, ja, F.I. Ja.
1: F.I, ja.
0: Ja.
1: Hon skriver henne på morgon
0: från
1: att en unge med år, han blev dömd till den lättska stålen. Och sa om samma tog, samma kvalt han skulle göra så var han här, han tror på det som är i möten.
0: Mm.
1: Och hända kvarnan alltså som är mamma så. Hon får bojna loj inn i kjallen og tjekk fram med meg til honom og breyta ned av.
0: Mm.
1: Og sier at sonen min er dømt til deg og sier at dette skal ståle noen og det skal hente om en tøyma. Og nå er det kommet ned og be at det beger for honom. Og han sier til at han blir så ivet tidsen av det enda han. Att han rattes det som han ber.
0: Mm.
1: Han ber om att han ratte som är i Gösta skulde för att göra att han kommer för en myndlag. Och så ber han ber så för henne och hon ber oss nu. Och så säger han det henne. Så ska jag bara föra hem och lägga till att sova. Så samförde blev han.
0: Ja.
1: Jag vant honom. Ät.
0: Ta för att läsa.
1: För att läsa.
0: Ja.
1: Och här ser det först och fram. Och tog en gängor. Till det som stod tog jag. Och så hände det. Att han ger det. Det är med året. Han fer og fortelte han for det. På tiden at det er jeg som har gjort alt og ikke han.
0: Mm-hmm.
1: Og tar med oss kunta seg vårt. Jeg ringte til han som er dømt. Og jeg får et avlåst han. Og det lukket jeg. Og så sier jeg sånn vi han. Det er sånn som han kom til det. Jag har fäckt det till att ge det till. Jag visste att jag var inte. Så jag har gjort det förr. Och jag blev så pura samförd. Att jag måste ge det till Arne klockan.
0: Mm-hmm.
1: Han skulle dödja. Och han gjorde det.
0: Yeah.
1: Nej, jag bara läste morgon till jag kom också om det samband vi hade. Det avgörda oj skriften.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och att han inte kom Og hvordan jeg avgjør han og i tog som han var ikke rett. Tror han var ikke alt.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjenner.
0: Ja.
1: Ja, og til han som visker og Jakob, og til han som, følger tog må være åpenbæra, her og i 12. verset, at det var ikke seg selv om, men åkken tar tante og Jesus. Da mener han vi, åkken, ta, for sånn jeg kunne ha så igjen.
0: Ja, og frem etter.
1: Ja, og om etter til åkken.
0: Ja. Det er akkurat det her, og han legger også den da at, at dette evangeliet er ui heile andan, og man sender være himmelig, ja. Og så ser jeg da neste verset her, fra vers 13, da.
1: Ja.
0: At gire toilentar sinnestikkare.
1: Ja.
0: Veri etro, og se til helt og fullt vantikkare til nøyina, som tikkum veitest og i åpenbering Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og han sier til her at veri etroa, ta er ikke bare han hoksar om til som er avvarskan av vinn og øron, men eisne avvarskan er av som ta gamla loven heia, tui at ta vær, altså, nastan forfylking av, ja, ta vær faktisk forfylking av jötunum, som ikkje vilt venda via, ja, og som vilt hava det venda atter til lovna. Jeg tykk han meinar eisne vi over etru og på tannmatan, at man ikkje leter seg avvarska av öllum öllum tankum rundan om man.
1: Nei, nettopp.
0: Vi får ikke stekke tankegøstene til alle møvlene, altså. Men vi kunne, som han sier, er at gira lenter sinnestikkere. At jeg sier at vi er klar i dere tankene og sinne
1: akkurat,
0: og hjerte.
1: Ja.
0: Og hvordan skal det henge sammen? At frelsen er av Guds nøye ene. Og jeg kan bare se dem ut allit av Guds nøye. Og så sier han så vujar, ja, som lujen på ønden skulle ikke kikka til ikon.
1: Nei.
0: En så avvart hadde levd etter listen, og tog til visst ikke bedre. Nei, etter hinnon heileia som kattla til ikon, skulle eisen tid være heilo i ønden eldbortikkara. Tog skriver til å være heilo, tog jeg heilo. Ja. Og tog i han så sier det her, så det bare med det samme som Paulus sier, kanskje bare i øren årene. Og tanken ute til at vi skal komme i samljøv, i samklang, vi tar andre som bor i oss, som er givet oss.
1: Ja, ja.
0: Til her utfra er godt ved dyrmetter. Til ikke lovisk bå og regler som det var før, som sier at du skal og du måst, men at ikke etter at livet hånden til ære, tror jeg at han har elsket meg sånn, ikke, og tror jeg at han bor jo i meg, reisende. Og han har det oppe på bord. Det er man merker i tankene her, tja Petri, at han er ikke han til at livet, dette her livet som han har givet oss. Dette her som du sorterer så ofte, at han visker, bare vilje og visker i oss.
1: Det er bra, han sier.
0: Ja.
1: 13.
0: Ja.
1: Ja. Det er så ovalet. För jag brukar så hålla den allmäntligt att hålla. Det är så ovanligt att veta att det är så hållet.
0: Ja, och här tar så sig att det är verskejtjan att det är kallat han som färger. Och dömer utan att göra mannamon efter värst först ens. Så säger han så liv i ötta utläggdare politikare. Och jag minner om Filippe Braue 2:12, va?
1: Ja.
0: Att arbeta vi bivan ött och på frälsotickare.
1: Akkurat.
0: Men det menas inte vi att vi ska gänga och vara undertryckt av rastliga.
1: Nej.
0: Men det visar oss här virringarna som vill hava fyra att hette här är det verkliga liv. Ja,
1: nettopp. Hur slags var det som kom?
0: Jag var kommit till Versetjan.
1: Versetjan, ja. Ja, det är till akkurat land som färg.
0: Ja.
1: Och i dömer utan att göra man av honom efter verset kvar sånt. Så livet og i ötla utläggtar tog i tyckare. Utläggtar tog.
0: Ja.
1: Og vi tyckte vidt att det var inte vi tog som var konstigt till. Silver jävla gott tyckte var läskött. För att dara abborde tyckare som arva var från vetra. Nei, det var vi tøyre blå, Krist, som var løyta leisen og avtolka av lamp. Altså, det er... Jeg vet ikke hvordan jeg vet.
0: Ja, her er han ganger på 25 vers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal du bare lese det?
0: Ja. Jeg kan lese alt det fra vers 18. Til vite jo at det var ikke vi tog som for gangelet er silvere eller godle til våre leis kjøpt fra der dere er på tikkere som arva vær fra fedsdom. Og jeg kom bare tanker om det jeg leser at da, hvordan man har hørt fra sånne ekvån personer som er kommet til trygg. Kanskje at man har livet et liv bare på måfån når man har sagt det. Hvor har vi ikke opp til dette fyrre? Hvor har vi ikke finnet eller funnet det av her som fyrre?
1: Men det som er så av meta, jeg tror ikke vi ikke, er det at den tråden som kommer at han har vært kommet til trygg, at du er slugen til tråden som alle andre nøver, at omsidat det er. Til vi liker ham, hvis han har. Til det er tempelet alle andre hans. Så langt som vi deler her. Så det er nækka underfullt ut.
0: Ja. Og det er sånn, han viser at det har vært, altså vi dyrer av blåe Kristus her, som er lyd av lesen, og da skal han lampe. At det var han som har lest kjøpt okkurna.
1: Ja.
0: Vi snegna blåe, vi snegna lyve, ja.
1: Annars sier jeg, så bare masse som bestemmer jeg med affæra til 3. kapittel, altså tog jeg at her er det vi leser om akkurat koner, hvordan vi skulle være vidt her, ja. Og jeg har alltid at jeg tror kanskje leser her, ja. Altså, du tror ikke som du vil, hva du teker av oss ned.
0: Ja, det här viser eller tydliga och att det är innare liv, ja, hur så dyra bara det här är.
1: Ja.
0: Och här kommer så vi anmänning och ett uppmuntring till Bay Connor och män. Och han säger om att det här ute i Itra faktiskt, att vara till sådana sekunder, vara till egna mån undergivnar. Och det är alltså för tärra skuld, inte bara för sin egna skuld, men för att ändra tärra inte vilja akta år, det kommer vara vunner 8 år.
1: Ja.
0: Vi är för kona syna att det här skjutsar regna ätbortickare och i 8.
1: Ja.
0: Och akkurat detta är inte bara galtande, 4 koner som har menn, som ikke en akte år, som han sier her. Men i hele tiden er at det her akkurat vittnesbord er utad til. At vi er i Ørvus, ja. At vi er oppmuntret til at livet heter livet, som er så nek Ørvus enn bare det gamle livet, den gamle ædboren, og det som mennesker er vann ved, ja?
1: Ja.
0: Det er det som gjør månen, da.
1: Ja.
0: At eisen du tog for noen blodet til at det er sånn at regne ædbor okkara og i øtta.
1: Ja.
0: Og.
1: Så det er en medtale i avbørt, altså hvis vi bare, som herren legger av kvinnerne, som hever en mann som ikke vil lagt året.
0: Ja, og åkken og ødel faktisk da.
1: Ja.
0: Ikke av man skal til her bare.
1: Nei, men her er det konen tja.
0: Ja.
1: Jeg har jo alltid lyst til å så det. Hette konen tja bæt.
0: Ja.
1: Tykk hva skulle det han gjør stortan? Ta jo i han. Ta jo i herren hver færen opp til meg, altså. Hette lengta, etter at han har, han skriver da.
0: Ja.
1: Og han fikk så bøgnløst til det. Og tøy, tøy, tøy, tøy, tøy, tøy, tøy, røyne, abbor, tikkere, og gjøtt. Og så ikke det utvartes, men dolda mennesker i hjertens. Vi er innom spekker og stedt landa. Jeg har fått ganskelig om prøye som er god til ekle at høre bort. Så alles var det jo også nina høyde og kvinner i forum prøyde seg. Det har vi sett og vannsøyna til. God og vævr og sin ekne mann noensin. Som svarer, var Abraham løyen og kallet han Herra, og bøtten henne er ditt varnar, da er ditt gjerrit gav og etter stanga rast.
0: Ja.
1: Og så kommer det alle mennene, da kan du lese.
0: Ja, han sier her, og somla til menn, livet vidt jeg sammen med konotikkere som hinner veikar og ulade og heire til her. Vi tar at her vi er samarvingar til nøye løsens. Han nevner veldig ofte nøyene.
1: Ja.
0: Fyre at bønertikkere skulle ikke være hindret her. Og så kommer han sier her, og senast, vær ødel samsint, samlujande, elsker brørene, vær miskunnsom, eimjuk, og med minner at det er nok så nekv, og Filippe bra tvei. Ja. Det kan faktisk være kanskje oppe til meira pensler ut da, men er, han sier vær laget det samme, vær ødel samsint, samlujande, elsker brørene, vær miskunnsom, eimjuk, og lønne ikke illt fyrir illt, eller ha fyrir ha, nei, tvørstur måter signa. Så det var det kallet tid at vi skulle arva signing. Og her hokser jeg at jeg ikke lønne illt fyrir illt, eller ha fyrir ha. Det er det som annars bor naturlig ui okk.
1: Det er naturlig.
0: Vi vil slippe hevn okk. Alla tøyna. Alla retten og til til eisen, ja. Og det er så svært at vi klarer det ikke.
1: Det ser ikke, og vi sender noen kjøk.
0: At vi klarer det ikke, men det er bare under luttene for sannleggene som han har tross om fra man ondene.
1: Ja.
0: Altså, og i luttene i og fire, ja. Så er andre som bor i jokkene.
1: Ja.
0: At vi gjør det her. Og hans har kraft, eisen,
1: ja. Ja.
0: At vi gjør det her. Så at det er faktisk så øyla, knuskår i mittlen anda og holda.
1: Ja, ja, men det er anden og holda som det dreier seg om.
0: Ja.
1: Og anden er han som er i åkken. Og da er det en kjøsvelse at det er man har rikket, altså.
0: Ja, ja, altså, hva skal jeg si til at trista, vet du, at det er tyvärr ikke bare anden som er i åkken, ja. Vet du, og i holde munnen, finnes det ikke godt, sier han,
1: ja, ja.
0: Og tog blivet hette her samlejoget som vi snakket om i Janne,
1: ja.
0: Vi tar blivet som bor i jokkene, tar slipper frem etter, tar gjerne vi tar som stenter her, at vi skulle gjerne. Men ikke i kraft av at vi har det som bor og regler, altså, og det blir jo egentlig vel til, Jokon. Vi kunne hava en fasade av at det virker som om vi der sortlig gå i kyssel og alt det der. Men innan så koka det i Jokon. Og det, ja, ofte er det den første reaksjonen, at det naturlig kommer alt det første. Men innanfor alt det, så bor han.
1: Ja, og det er det hever han også en prekk på at han vil ha åkna eller ikke halvt da. Vi så jo nær makt. Vi anser oss inn alle.
0: Ja.
1: Det er ikke jeg om jeg ser.
0: Og at det her Filippe Braut, vi er samme sinne alle av er jordtikkene.
1: Som er Kristus.
0: Ja, så det er interessant at blir det at nå er det ikke Paulus om at det, nå er det Peter som vi åren sier akkurat det samme som Paulus sier. Hvor gjør han til at det er det samme ante som drevet her boer til det? Det er drivkraften til Abavon.
1: Men hvis det nå er hans egne kone som øyer et adult av mennesker i hjertet, en spek for sted til ante, så er han i grunden vel fire. Hvis han aktar.
0: Yeah.
1: Det kan være fra at han var sammen med Jesus.
0: Yeah.
1: at dette her kom mer og mer fram.
0: Møvel, ja. Men han sier det nok så generelt her til konor,
1: ja. Ja.
0: Altså ja, ja. Flertallet.
1: Flertallet.
0: Men han är väl utan Iva. Vi vet ju han är en konne. Ja. Han är en svärmamma. Ja. Han är en svärmamma. Så är man också haft han en konne.
1: Ja, ja.
0: Så han vet, han känner det här Louvier. Ja, ja. Personliga.
1: Han kände då det väl från till protestan ofta av hejen vid Jesus.
0: Ja.
1: Så han,
0: akkurat, ja.
1: Så han körde på en mönsat. Och sen ägde han sen.
0: Ja.
1: Ja, jag har ju ångst också om jag säger det. Att kanske han inte är väldigt överskavlig av andan. Tack också.
0: Ja, alltså hvis vi tackar till döms Matteus 16 till jag kan ta lycka slå att jag upp här.
1: Ja.
0: Så här kommer att döma öla tydligt fram om att det här. Kan du sitta båda skyna i Chapatria?
1: Ja.
0: Tui at han spyr der her at ta her i Matteus 16 fra vers 13 at ta Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han lærsvenner skynder, hvem sier folk menneskesånne

0: kom inna, og postur deia rujusin skulle ikkje få vald av henne, og jeg skal gjøre det likla himmel rujus, til som du binder av hjørne skal være bunt i himmel, og til du løser hjørne skal være løst i himmel. Og ta alle han lærer seg en synd, at jeg måtte ångå si at han var Kristus. Og så kommer vi til her til at fra tarre tog byrja Jesus at gjøre lærer seg en kunnet, at gjøre lærer seg en synd og kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nek av henne eldste og høvdspresten hon, og henne skriftlærte over av drypen, og røysa opp atter tre av deg. Og nå gjør Peter nek her, ta tog Peter han borste fra, og får heve et hon og sier, God bjarge der herre, aldri skal hette henta til. Men Jesus vendt seg av og sier vi Peter, vik at du om med Satan, to erst med til åstøyd, Du huxar ikkje om det som Gud hører til, men om det som människan hører til. Ta seg Jesus vil lære seg en av sønner, vil anke komme at han har mer, må han avnokta seg sjølven og teka opp krossen og fylja mer. Og Peter ikkje, altså han ikkje nekkar Guds fornokter som såles han sier etter. Han huxar bare som en vanlig menneske, yeah. Her en sånn valsikna person som kommer å være sammen med oss om det. Og at han kommer bare være her, og så kommer Louis å fortsette, men han tok ikke suttet inn i, til hakre atlandene, at Jesus var kommet, at ender løse okken, vi så inn noen blåe, ja. Det omtaler han i breven, men her, til hette hendte, kjeler han ikke. Ja. Og til hukse han bare, han har også pene tanker, og sier, at jeg må ikke hente det her, ja. Og til så, Jesus vendte seg, og og sier, vrik atter om med Satan, to erst med til å støyta, da trykker vi faktisk at han taler ikke bare til Peter, han kaller ikke Peter som sådant for Satan,
1: nei.
0: Men han taler til avvirskandene, som egentlig gjør at Peter ikke troer i tanken og sinne, da han sier det til,
1: yeah.
0: Tror jeg at han ikke avvirskere av hos andre, da han sier det, men av de djevelske andre, som bare vil alle tøyene av erstatta goda.
1: Ja, vad så?
0: Har du börjat när Georgian det är snö?
1: Sen till och sen är det nämnt att det är så här vi också om ett här som man skriver här i tre kapitel att han har vers nudge.
0: Mm.
1: Tog ut han och i vila att ska löjve. Att det är bett.
0: Ja.
1: Och så tjockar vad det är. Allt är tungt och sönne från ett lån. Og var hos henne fra at ellers vi. Han vender seg fra Etlund og gjør det godt. Han søker fri og stevner etter honom. Tog jeg jo herren sin river innom rattvis. Og øyre og hansere er å vente på en torre. Men hva er ikke om hansere etter herrens? Er det møte tøymo som gjør det? Og så sier han, og hvor er det han? Du kan gjøre det ikke nilt. Hon tittar ojen för innan gåva.
0: Mm.
1: Skålte till någon ligger för ratt och skåld. I det själ. Jag vill hon kan öppna för den. Och vara inte ratt. När jag halkar herran Kristus. Vi gör som det kan han. Och vi är alltid till röjar. Jag värjer att det kom för i ögonen och kvargen. Och vi kräver att det kom till rådskap. För det vävna som vi tycker ner. Vi späck för att öppna. Som tar ju jag har gåva samvetsk. Så tar jag som lasta. Gåva är att förtryckare. Och i Kristus kunde vara till skammar. Och i tog som tar jag beaktar att det kom fyra som älskade mig. Det är bättre att loja för gåvan av bor. Om så är vilja gods än för ringa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han tek så Kristus som dømme her.
1: Ja.
0: Så Kristus dør jo eisne ene affære for synder.
1: Ja, nå kan han stå
0: rattviser, fire rattviser.
1: Ja.
0: Det er jo ikke spørre om han tog, han teker Jesus fram som dømme her.
1: Ja.
0: Og her er jo faktisk han, nesten sagt han ultimativa rønden til åkken, til hvordan reagerer vi. Ta i åretten kommer.
1: Ja.
0: Uff. Man kan sitta här och smullas, men det händer så i verkligheten, ja. Och så reagerar jag. Vad är det som jag lät komma fram här? Är det att han naturligt alltså,

0: som faktiskt är den samma som Peter här som vi låser om åren och i Matteus 16 som bara reagerar utifrån det naturliga och tar till enda goda tankar. Men här tar sig vi om reaktioner på att vi har utsett för det. För orätt. Ja.
1: Och sen det sista här. Lycka ni att vers 22. Och kvart han ströjes vi här.
0: Mm.
1: Ett att han tjånar den någon som ströj. Kristus står ju och sen är när för sent. Rattvis för jag rattvis. Det är så resten av jag.
0: Ja. Kristus står ju och sen är när för sent rattvis för och rattvis. För att han kunde leja och kunde god. Han lei deian i holden hon, men var gjort det livande i andan hon. Og i hånden får han eisen og prætiker for andan hon som var i værhalte, teimen som i forhånd var i åløyen, ta i lengk med gods boia i adøv og noa, medan ørsten vær smuja. Og i henne var hun negra fåar, åtta saler frelstar ved vattnet, som nå eisen frelser tikkun, og i avmynd sønne døpen hon, som ikke at årenska holsens vil tidsen bort, men sjåttmål enn av gode samvæske vi god vi oppreisende Jesu Krist, som færen opp til himmels og vi høyre håndgods, hånden enklere vold og krefter underlagt.
1: Ja. Det at det.
0: Ja.
1: Og det grøypant det, altså.
0: Ja.
1: Det tar man. Jeg tar jeg kom inn og i året, og vite at året er Kristus, og fægeren og såneren, alt er året, og så mørker jeg seg kraftene, som færner opp limmas, i høkron gods, hånden er enklere valgt, krefter omtler. Han kan lære alt etter vekk, men hvis du ikke vil, så færner jeg selv til vekk. Vet. Han ser av noen gang til å utøy. Men du vet det er Kristus, ja.
0: Mm.
1: Det han er det, altså. Han kan se ikke sin løfter. Men vi kommer være så løs. På en måte.
0: Ja, altså til... Hvis vi sitter det helt nøkter, da,
1: ja.
0: Så nok ingen av dere her som lever dette 100%. För att vi är vidlöga frälst.
1: Nej.
0: Och till vi färre utredsen hemma. Ja. Jag menar, jag nämnde korsan. Charles Paulus. Han pura sanner att han säger att han är inte fullkommen långt. Ja. Han tror efter dig. Och till att han rätta troande. Ja. Till troande efter att liva heta
1: ja,
0: löjva.
1: Akkurat, ja.
0: Som han omtalar här. Ja. Ja. Och du att det är det bästa för jocken som tog läs här ja att man halte Herren Kristus och görs de tyckare eller vers första skuld till noe lije för rättvis och skuld är du säl här vi omkring ötta för tajmen och vers rätta nej halte Herren Kristus och görs de tyckare och till här och till lyckare. Og vet du, altså, hvis vi nå var kommet til himmel så som løte som vi ble frelst, så var problemet løst, kan man si. Ja. Men himmelen kommer inn i okken, og vet du, så langt som vi vi har som likhame, ja, så hever holdt eisen i avvarskene okken, til dett, tror jeg til dett vi Kristus, ja, men han säger med andra här i 4 Korinther att det fick inte tåsa att tala vet inte som vi antalig men bäst som vi hållliga. Ja. Så vi söker tydligt att han behöver lägga ner oss en steg och vi känner tyvärr allt för väl ofta. Ja.
1: Ja.
0: Men det teker inte bort det här att ta i vid livet hans liv. Ta livet vid eisen och våra bästa liv. Vi är omgående social och lycklig som tar i hans sära liv för liv till att halta oss här som vi äger vara.
1: Akkurat.
0: Och i stället för det tar vi och ger efter fyra Du, jeg minnes du fortalte en affær om, om en køtjen. Du kan kanskje fortelle det etter.
1: Ja. Ja, ja, og så. Det var vel på den kjipet, og julesavere i vel. Vær vi i kjipet noen, og så vær kokkeren. Og jeg tror ikke jeg nevner navnet hvor han vær, men tar elsket og forarket han til han ble sitt.
0: Og han var tryggvandet?
1: Han var tryggvande och han satt jag vittna mot mot honom. Och det var så jävla sorst. Julius ville inte något om att vittna mot honom. Det tar han inte, men det blev bara spott på kyrkli. Känner du? Spott av tar han vid. Och sen kjälta i och var över. Tar förröka av honom. Och han Og så enda ned dagen, det var på det aller ringeste. Og det var flengen flennende opp til lederen. Og ut til snøret, ja. Mm-hmm. Da han hadde gjort døvra, og det var også til land, altså. Sånn det har funnet sted. Og han ble ut der og bannet, ja. Mm-hmm. Her nede rundt og græt samtidig. Och nu hör han med oss en liten ledaren, Julius. Nu säger han kalle bror. Och han grät. Gå inte gråta. Hör med honom och löt honom. Och han åkte på honom. Så säger han. Nästa för att göra det. Säger han igen. Hick upp han med. Mm-hmm. Alltså han blev bra. Bara hitt upp allt det här. Säger jag. Jag ska tacka dig med. Mm. Alltså. Du ska bara köra dig bra med. Hitt upp allt med. Så hände det nästa. Och så färdade efter förkan. Och han begynner mest att ta kåkaren. Mm. Hitt upp allt med. Pura för jag för att.
0: Ja, först.
1: Vad sent jag. Gör det angat jag.
0: Nej.
1: Och jag sa att det är. Kvänt jag. Mm. Tar visst inte hur det var.
0: Nej.
1: Som fick det väck. Det var Kristus och Julius.
0: Ja.
1: Som fick det väck. Och i kort. Först.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Och hatt är akkurat det.
1: Hatt är akkurat det.
0: Ja. Ja, ja.
1: Och det blev fullständigt fri. Mm. Och han gör det aldrig allt rätt.
0: Han hadde et, ja.
1: Ja.
0: Her var han til ene vent av Kristus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Derfor jeg er også nå i hans evangelium. Bare lukke å vite om det passer en øy. Etter om alle antene. Er det ikke også den... Säg du 16?
0: Jo, 16 är det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, nu färger jag bort till Lansa.
0: Ja.
1: Vers 5.
0: Ja.
1: Nu färger jag bort till Lansa, som jag har sänt mig. Och ången har täckt och spyr mig, kan jag först. Men hjärsta tyckare var fullt av sorg. Då ger jag att hälla ett att tyckare. Då, jag ser inte om sannolagen. Det tek om til at akne færre bort. Færre er ikke bort, sier han. Kjemur talsmævren, ikke tiltekkere. Altså alle andre. Mm. Men færre bort skal er senda tek om han. Så det er så avmetallig. Da han kjemur, skal han samføre høymen om sint. Og åkne om rettvise, og det om. Om sent, då det sikker seg med, om rattvåse, då jeg ferdelig ferdig i morgen, og til suttet meg ikke langt. Om dem, då jeg havde ikke nøyver, jeg snøy mye dømt. Jeg har nekvært, sier jeg til kun en, men til få jeg ikke bare det han er. Men da jeg anten, sannløkens, kjemmer skal han løye til kun, og i atlan sannløkens, Så han skal ikke tale seg selv. Nå er det som han høyre skal han tale. Og det som kommer skal til han har kunnet ikke. Han skal dømme det med, så han skal teke ham og innom han kunnet ikke. Alt som feiren hever er mot, så sier jeg at han skal teke ham og innom og kunnet ikke. Lyttastånd så ikke tid med. Ikke langt, og at det løtla stund, så skulle det til søtja meg. Det er noe som er utrolig, utrolig er det på en røs.
0: Hadde han minner om oss søvnene du fortalte om Jules Avira?
1: Ja.
0: At han sier at,
1: ja.
0: At han skal sannføre om rettvise til er ferie til feriemåen, og til søtja meg ikke langt.
1: Ja,
0: så i stedet for at søtja Jesus og i likamle løtja, så kom det her samband vi talsmannen, som er tjatt dem når ut dem. Og så tatt dette Kristus løyv i okken.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Dette gjør han Arna for å ta løyv i løtja. Det er jo tatt det i, altså.
0: Ja, det er beint og punt.
1: Beint og punt,
0: ja. Det er beint og punt.
1: Og så kommer sæsjende kapittel, som sier så avmøter det han ikke om hvordan er vi der?
0: Ja. Jesus sier øyne han ikke for eisene om til at hver leikeren er det han som kommer at det tiltar. Han sier her i vers 16, der, langt nere, at lytter stund så suttet tid med ikke langt og etter luttlastånd, så skulle de suttje med.
1: Ja.
0: Men på en annen måte.
1: Ja.
0: Opprystnaden.
1: Ja.
0: Og eisen som talsmæren som er kommet, som Kristus sa.
1: Det er utrolig, altså, at jeg skal bygge i åk.
0: Ja.
1: Det er så. At han sier her, at vevnen gist, skammer til kærløse gods. Uttalt og gjørt nokkara. Vi har en andre noen som giver nokkara ned. Giver
0: noen.
1: Altså ja. Og ikke kan takke fra oss.
0: Altså, og alt er giver, ja.
1: Ja.
0: Så han sendte der ut ta, hvis vi leser Lukas 24,
1: ja.
0: Om at proklamere syndene fire giving.
1: Ja, det sendte, ja.
0: At synden var fire giver, ja. Og til å si at altså, alt kommer på i parstet, da. Alt eier hendet loten her.
1: Ja, det er så tydelig frem.
0: Ja.
1: At det er han kjenner oss han fire.
0: Nei.
1: Altså, ikke vi vil gjøre oss.
0: Nei, men han gjever til eisen, ja.
1: Ja.
0: Altså, han er bare så helt fantastisk. Altså, ser man henger i ødelens nere, da. Som vi begynner, vi tar oss om hvordan han er fyrreget her, og tar oss om det er jøkken alter, og er det som henter. Og nå er det som hent, at vi blå i Jesus her, som han gav av Golgata, så hever han regnsakken. Det er ikke vi som hever regnsakken, men han hever regnsakken fra alle skinter.
1: Alt, ja.
0: Og tog hever vi denne samviske, denne regne samviske.
1: Ja, hun er rett, så er det hun.
0: Ja. Og her utfra ganger så han skal egna lov til han er tidlig bygg vi opp.
1: Ja.
0: Det er virkelig størst, ass.
1: Og så er det så tror jeg første versen er her. Da han sier Seitjan, ja, ta seg til nekker. Jeg lærer seg noen han sa. Hvor er han og hva er dette han sier vi opp? Luttlastånd. Så kjøp tid meg ikke. At du luttlastånd. Så skulle det til så kjøp vi. Tog jeg ferdig til ferie. Tar seg til å ta dette. Hva er dette? Han sier, Luttasson. Vi skiljer ikke hva han mener. Jesus visste dette. Jeg tar for å spørre ham. Han sier, Vittor, tid til alle hvor vi annan om dette. Som jeg sier. Luttasson, så sørger jeg til meg ikke etter. Luttasson, så skal du sørge meg. Sannlig å si jeg til dem. De skulle gråte og vene til dem, men heimene skal gledes. de skulle ha sorg, men sorg tycker jag ska vänta sig glädje. De kvinna öjer, hever hon sorg. De tog med henne när det kommer, men de har hon hever åt vattnet. Men det är inte långt och inte så inna glädje. Om att människor bor i hem. Så det ser jag också nu. Tiden och sorg. Men jag ska sluta dig om natten. Och hjärta tycker att det ska glädjas. Och ången tycker att glädje tycker att det ska glädjas. Tante är för att det är ången att spela med om. Sannolika, sannolika säger jag till honom. För att det så blir jag färgen om ska han tjäva till honom. Och i namn och vän. Ja, vad säger han?
0: Ska du bena bön sig av Jakob?
1: Tack för han som bor i Jakob. Tack för han som du ser ner i Jakob tror jag kan vänta. Detta kan vänta till och Jakob och Ötlands rim. Och Harry, Harry, tack för det här. Och signa till att veta. Värst. Herre, er kom det nøyta. Og da drømte jeg aldri noe om. Men herre, det vil ikke være så lett som jeg synes. Så jeg har mer råknet ved meg selv enn vi til. Og herre, hjelp du meg røysene. Jeg vil ha alt vi til. Jeg vil ha ro i til. Til herre, er til som gir dere glede og frigjør. Så signa han, og signa han. Signa till kära vin och bror som jag vet inte så rämare som den är kvar. Och lät mig inte vara arbetslösande. Tack för det. Och signa till oss och ösna. Och våra familjer. Tjena fällar och baden och baden och baden. Har det alltid här vårt och vann. Och så ber vi för det. Henne som sitter i sorg av misten, gav han mann og pappa, og kvite over tidsen. Ja, der var du så vel som du var alt annet. Og herre, bygg deg opp, og vær vi å gjøre for en morgen. Vi lette alltid til en hånd, og vi takker til herre i Jesu navn. Ja.
0: Amen. Så är hesen parten av Gärstamal kom att änta och vi får tacka för Jakob. Och vi är det Anja Hansen som täcker upp och redigerar, Ronny Pettersson som täcker av Ljövnån, Paul Färre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hesa för er. Parten av Gärstamal som här var värre, det kan du finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Hesen parten, han kommer att ägna över att lägga sig ut här och han kommer att ägna över center och tjej. Kristligt kringvarp. Så en annan affär, tusen tack för dessa affärer.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortja vid Føstens stole, fra Djevaron og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

Hon lyfte skugga mig, kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne, livande vatten, livande bröd.

Vi är hjärtligt välkommen till sändningarna Sono. Heter en sändning vid Goon Southern Gospel, Country och Bluegrass Tomon. Och i återuppstående sitter Eion Jakobsen och är för att röna spela så gå en tonlök som möjligt för att tycka. Så hjärtligt välkommen till sändningarna Sono. Här är återuppstående tjej. Og det her så får jeg det ut ved noen kjendonsanje. Og av først kan halde han øyter minst at bya ta et lagt råd. Og han øyter Did You Think to Pray? Og det er Adam Steffi som synger.

Ja, nu minns jag att han kallas visst att ta en nudjant här till börjar, minst att be att ta. Och det var Adam Steffey som sang sangen Did You Think to Pray? Vi får vara vid Living Waters Trio. Och det är en sang som kallas för He's My Guide.

Vi tar då I'm Going There, vi är när det går i kvartett som kallas Cross for Crowns. Jag kastar brej ut av vattnet, det är det som den nästa sangren handlar om. I cast my bread upon the water, forgiving for.

Han kallade av mig och det var Sharon K. King som sang den här sangen He Called Me. Och en annan kända sanger som man känner från jag hade det Oak Ridge Boys och är det sådana Southern Gospel bulkar från gamla dövån. Det är den här sangen Help Me. Och här har vi Ronnie Booth.